Ja kun ihan ikään kuin ajaa muuta projekteki, että muussani on aika machinery will be utilized. Mutta joka nekin tukaa puikuttaa tämä syöktä muussakin näkö ajaa kun ihan niihin. So thank you for helping keeping our James Smith community clean and beautiful. Kinnäs kommet näin, ne piivitsi hiuin, että pihkin näkö. Sitten me tuon näkö huomakin tihtaa vinno, ja niitä saavikin se känsi, että tuijakko. Huipatskaakiksi päiväjääk, äätse mustavin. Kiin tohtiin aa uutta MBC Radio. Enkä taas sitten peheniiksi päiväkään, mä etsä pihtääkö.

0: U match moins o teochin nicht zaui gichtsaganzig, James Smith Cree Nation, de tagets neganoik, tagets namegitigitigtawi no out a community cleanup. Our community, our pride, our responsibility. Kida no magitigtawi no, manachitatan, pichinichtan, gitsnichtan. So yogo mayakawi gitsneganoik o te James Smith Cree Nation. Ayak yego opis madigi pisim nista no aina ni osap yego mina nista ni gigam tat osap so ni shu yego ni kisega we May the 28th and 29th gigam tat to bagin ochi si bagis kuni an to bagin ota go sege yego apista kisega ke te ta sakano lunch will be provided both days so gido amaga we gits nigi kasa me go ina wow apista kisega ke yego ni ho gigwa ya ka go sego ki ta ota no ino ah po ni gigwa ya kam ka go sego ki ah puito ki wipe ni gati ki ah ko tih chiga na ka si pi ki ni gipa de ga po ki ta na ps ko ego to ah gigwa ya appliances old equipment ya puito ki gam sa ki tih ta boi na ah puito ki ga ya sta pa na so yego ni ni gigwa ya muda po ga ya ki ah chip motion ni umaga machinery will be utilized ah muti yego ni gito ka puito ta ta pa chuo ta mo sa ki na ko yego ni ni. So thank you for helping keeping our James Smith community clean and beautiful.
1: MBC's Missinippi Atchimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
0: Nigigachit naga mina Dr. Willie Ermine o teo chipagitahagan saga higanik Sturgeon Lake First Nation. Nigan tohtawano tachi mustago.
2: Ha Abel, ha tatam skaden. Nyachin, nixipayo, toksim wek, nipinaskamik, askitogaskamik, minita tito eskitogaskamgak, isi guak, kistopa, we honak tano, miwaskamik. Kakyugnan hindrums, miwasni sukpaksim wek. Joku mä niipin joo pahtamakin kuin minä ja itäksin se kuitenkin niipin ajak. Tässä kutsumaan niin kiittu itse kattiin kiitteek. Kattaa kun alkeek maan omaan, niin se kattakin itse kai. Ei piiksi kuat itse kai. Ei nyt kaku itse maatsikin. Niin totta maa, että se kauka pitäksi niitä, kun pitää maa, kun se maat suunnassa minä kiitä on. Aski oke. Joksi mä aina kattaksin, kattak pihaa, että se kuitenkin viipas vaan tak pihaa. Tiitsä auttiin, mä näin peki kiitteek, mä näin trumstekin. Kimi viittamoge apo makuna tragat mischa pait mane apsisota ya apsetum apsis ya pit pugana kuna ego mane gi pano sota chik mane kuna gi toge kui ga na chik swa cha ne kuna tik so chik ya pis mane ga mi gi gim ni gi chik mane swa chik kuna ita go tik to chi et si go to chi go ntna e ego magai tan taksi mun macho uista ki go ma niipik. Yksi isi papitus minä kiikoikin ja patsiitta oikein. Tässä kutsi joku oma uskoja nana. Sitten kun mä kannan ittu ikon mä sääpän mä ja kaapun tsuok mä nam. Joku mä ne kiikot nahka ja im niu itse kassi ikon kumma papitus ikon nahan he kiikon mä niki im niu itse ja kakanaa tsiikot se kuja uua kun mun kiikoikte ikaa kiikoikta kai aamma kaknaan toki saa se kiika naas tiikot se kiikoa ma piekma niikin niiku itse kuttaka minä kiimaan niiku ook minä yks iski kui kassi kokum ikka mio ajat se pi minä kiapets minä maan amme ikki itsiita ikki piksua taak maanan pi kautta naakkuma vauvis muh chuan pi ei muh chuokin pi uttama niiki uttanaakkin maan. Joo, piksua takke, em niinku itsekin, kun on mun tiemä tässä kutsua. Joo, nääkä iso mukaan, mistä en piittää kukin, kun on mun puhuja. Eikä piksua takkaan, että minun paikki voi joua. Joo, se on minun matse onkin, yksi se isoska viitaa, että se on makasikok.
0: Kiipä pehtiin niistä, Willi, ja kun hän ei hätse muina. Ja kun on omassa asia niitä, näin otiikin, oh, tseka hoppia, mistä hekin maa sitten onkin päkähtää oikein, kun pitkä tuossa on aika muuta siivaus. Joku minun kiiminen kansaisenkin. Kiiminen ei kauheasti, niin kuin he kun sanoin kiittu, että näin näkät sitä, että kun tuohon tämä kiikoo. Tämä on sellainen musta sinne pieni, mutta tämä puihin me tuskaa, kun tämä on ja kuin uija uihin. Tämä on kutsu minna otspukaan ja itsehkikä niskaa, kun Tai kun se voisi päin kuin iskaa, kun tauja, että kivsi on boostettu, joka mä näen, että se ei muuta sekä jää. Tai kun se cateratei menee kuin, kun se iskaa kivi, tuota näin pelkänä ja kun toki, kun ei näkä sehtää, että jää. Kun mä voin näkä piu, kun jää tiivitä, mä näkin, että se näin, että piittukin, mä näkin johtaa niin hyvä kuin jäässä ja suita muussa, hapsa muussa. A lot of meat-based diet, vapossa, hamissa. Ja kun tuonne, mä taas, kun se näkin, että se cleanses your intestines, aina mä kittukin.
2: Poi pogone così sma gambe che sta la città siccome che tenno o maschi poi se so ci che sta la città ci che non è ma na città ci che e ma na città ci che non ta scoci mi va so magari che ta poi ta mo so che si sa che muevo a no ci ha o co pe ha o so ci questo e to no ma ci che to e to no ma ci un pa ci ma mi so ci va si si pa che si schi che a po che non si o ma na e Uutta siipii, kun mä niin näen uutta peittää. Mä ainakin usittaa olen minkäns. Mä niin usittaa, että nipsiä jääpä sehän, että ipmeä pohjii tuohon, eikä nosio. Ja kun ettei, ettei se katnaa, että mä ainakin musaa kiptaa, että kun minä. Ja kun tämä siipii, kun yksi kaitaa, kun kissuuta, mä ainakin piuitsi uokatiita ja potak uutta kitsuakuutta. Pattak mä näkin pitäksi, no, että mä muuikin, mä nyt ei kun mä kassiin kokoutin, että mä niin kuin minä mä näin. Ikäkin ismutsikta, kun se on maakata askiukka, kiukin vaikka minun oppaikka, kun ne on kussakin sinua, kun iski vaikka tuttaa, minä mä näin. Mui on sissika, piksuata, se kohtaa vino, kun se mantoi, kun minä näin. Kauin oski, kun minun oppaikki, kun tapto ikin viitsi, piksuima, se taps kutsumaan oma askiukka, kiukin vaikka piksuima, se mä niin piksuata. Tässä on se isi niuituma. Kappukki voi nyt piiä skiipsyskua. Yksi iski voi nyt se mainikin ismet saakka.
0: Kun sanoin, että se pihtiin, niin mäkin kun tuot sinua avustivana, että se voi näkää katsot nämä. Tässä kohtaa kaikki takia

0: tugevpuie jähtsähku , kui ma nimegi , et see nipimine , mis tegu hakkas kõige tegi , kui ja kohe nime ja nii kui asju ei tuuti juba ja tihti juba sihukeses viibis , et su kui iske ja kui iske , noh siis kui amiga , et seda mipi tegugi jäämitsegi Sul kastagi must nihtsik, et näetage asjab must nihtsik, et jägis minu jääkutsi. Ja minu pidas tõga näetagi pagahtau, jäkagi jäsas koham opa kvatsis, et kus balloons te navad siit, et mis tsigus, et tagi just siihi ju tuutsi koha näe saad. Et sa uid oota nõume.
1: Ega ma ka amma pidi ui oota, kus ma neid, et toigi toogi teega. Mui must siigi must suvi, tak taas kutskuta või noga kegi kui miigu, et ma ka ui oota, kus ka mitsu, kus ka mio jaak vassa, kes vaata või ei ui ootsid kiitoogi. Ega ma nähegi kui, et taas kutsi kui minu ma näe. Uutta uutta kiitsin atsoja, niin uutta kuokmaan uja oikein pannaak maskiikin. Ja kun niin kanssa minimaan, että maatsamaan tämän niitä mukaan. Ja kun maskiikin uutta kautta naak, yksi iski, kun uutta siippii, kun hän naatuu. Ei pamiha, että uja oisin aika tukitsik taas, kun se vasta, joka minä ja uusi muu, tsepa, no uja, taas kutsman ikin pannaak, joku nuho kuikin nuo ettei uitsi piekuskaan sigat ilma taskuts a family kuamma piekuskaan ikinä aga tuvitsi yksiski või ka mioja ei tei sinu neistä yksiski ka sitki kiabat sapuhkit pinnu yksiski kui siks noma kuak tansi kisma mioja a skigapat sitta ja jutta juo kuhta magu maas kiittu okman kahki juu Kõik jõgi kui vahkungu ja kõigi mii kuusse kaapad sita ja kioona kootnumak. Kõis mii aja ja kõik sisub sisku kõik jõu tsipi kua. Papa maast mõtse kõige nana tuk. Kõik jõgi kui ja ega mii uska kui ega ja. Aga kui naga sita ja kõise üks siis kõis maad sihu ja kõik.
0: Mii laaja või nikuta hii johtunama. Muuta minä ja muuta kiia või napukitti hiisama ka minä ja võtta võitti mihka ja pekot saisihko sisa ja taas kutsu minä ja mida ma tunni lihtamaks või kui tiisa minnegi mida ei enää no kitte tsehkuna minnegi mida ei enää näyti kahvuda spiritual part so no taas kutsu ma oi missu või mida ei asja ja kõnemi mida skaagu akuma kitte skiina
1: Yksami, ja kun amma kiitsin, että sama kiano, että taas kutsi, että tämä on kuin joku maski, taski noom. Tämä on kuin taas kutsi, että sama kaitu, että minä amma vahkumaganak. Että tämä on kuin siinä oppu, kun tanssii takumaja, kun minä kaisu jo kiteettu, kun minä vahkumaganak kaitu, että minä taas kutsi, että kaitu, että minä vasiak, ei vasiin kuin kuin hiukka vasiak, taas kutsi, Kuomakin, kun mä olen toittamakin, voi tanssikeissimi, jopa ikäisimi, ajakin, voi kuoma vaakkuu. Kuui, kui kuomakaan niin, voi kun mä piskitsiptamaan uhe. Vaakkuu maakannak, maahan mä kahkiittoon. Ja kuoma ei, hittu emme kattaisi kuts kahkiittoon. Vaakkuu maakannak, kannakkaankin taas kuts. Ja kun näin, ka vaasin kuakuk, ka uitsi kuakuk. Ja kui muipaga ei sinu, taas kutsugi nii kiigunugi piupegi kõjakuk. Ja kui mii kutsumõtad on ja kui tsiua kõnnu, tsoas, mis noga kuma kõnnu, aga või tsi kõjakuk. Muipaga ei sinu, aga mitte minu on, et siis kogun käia ka kassam kõjakuk, juasin kõjakuk, ega mii esimio ajak. Kõik juub siis kogun nannatu, kui ka papa miha, et Nana tugu kutsis kogu, ja kun nangi minna kuakku maagan nooki, vahku tei kue kutta uinu, kui tsupki maagu kuttaski. Ja kun minna nangi kogissu kogu, ma ninnan kaitu jääki, ja kun ne kukuki kaga nukussi kogu, kui tsi kue kuttaat kissi kogu, ja kun nangi minna kuakku maagan nooki. Ja kus vahku tuona miitti, ja ma mis suiemma, mui pukai sinu, ma mitta minna kakki on maski, kakki on jättäka, vista Kui tsupegi maa, kui minu kisse kogu kaisi kata, kui ka naga tugitse kahki ugi kui kuhta või no igi usita. Üks on kahki ugu, kui ma kannu, ma ei puga ei siinu, üks on tüütsik mõna. Ja kutsu

0: maskim stay wakutamak. Iwi chigwe, pugui si shikapapam wigi agapu, pugui tasarega na, sipie, wa, kai sagak, kapame ekutige tataga mikseri wa, iwa singwa, kutas kutska wa sinakseri, saya. Ega giwe gamai to tagwe.
1: Pi tosuko heti sekita bahtaman no maya kaski ya po nochumi ki tohti ya napoga posi ya ninka pi tosuko heti sekita bahtin muda ya pi widihti ni wadda koho maya kitaski na gine pi mi noa pi tosuko heti sekita bahtin noa tingi stidihti ni manacha da bachihta ni wadda noa tuida ya tap match soini otna ma kista no taas kutu kaki doa awi ya ki sekita kota kaki athih sekita ki wichihi wiso ga po amuag mi ni managa bahtaman no maya kisin tamisti hitse ga muag nuttu ni mista higi gwaadita ya pitos tispatina ya puitagi maatsoina ya ka mista hitit wadhapatin.
0: Tapuimaga mista hamma ya. Ya gomma mine, mui pukamma kia noi ya spimu ego maa skimaga mina. A skimina tasko tsegno ga kio trao itsko ga psisko ga nato. Tas kitteg min mani gitu iska tas kutsi pappi hutsi ka piksua taja. Tansi sikiwei, tansi kiwei, sipaku siimu eka piksua taja, kun kapu gamaa tsi kukin totta maa tsik. Muussa kampaha tsiki katsi pieka nuuta nua kumari ni kiepetti pappam. Wapsi panta nuo, että paskisikan sitä kun ei kutte asin ikutte naapu ei uipetti pappi tot. Ego isas kohatan uspagan, eko saa maitu itas kuts. Aga ne kippi, eko maatte miiku opus, kaap maitu it. Eko saa maikin ispapi, tohti et pasukut. Eko ta opsakas, pui kaskutti, eko teise kitsuakin kiepi pasksu. On totta ma oni opatan, pieku opso asamau. Eko sii, et sa supui tiit, kutta ka opsi, et au opmaati, et paapattahat. Piekpu kanhe. Pieriskin tota maupu vuopso, pierässä maukse, kivittä hyppiä vuopso. Mä olin yksi sama tasku, se piksi huottaa ajakka, joku nuruka, kun akumaren nuruka. Tasku mä en ottanut, että mori sinua, kai paskusu rukuuttomassa, kun vistoongut jaksutsik. Ja kai paskusu, tämän ikätään, että se paskusu on, mä olin näin toi tuttaa kuakki. Kun ne katsitaan, että tanssika viittaa kuin ajaa, kun kaikki on hevonen uudessa, kun mä näen sitaan, että minä olisikin, kun viittaa, että tanssika ei oikeasti myyä. Tässä kaukkeen suppi kiitos, että viittaa uudessa, kun viittaa ei sitten, mä osut, että tässä kutsi kistanut. Viittaa on, kun viittaa osut, viittaa on, kun katsitaan, että se on matsuun aikin miitsikin. Ei vaan kuin maa, koko itse ittuja yksissä.
1: Eikö tuohon niin mä näet se muinakään ohtii pihtamaan omaa ja kun tämä niistä mä käypi avassi ujana ja käypi johpikin hikaujaan. Kun se mä nekin itse koe edomataan se tiisaa ja kaamissa ja nekin kiske me koin ui tämän. Ei ole kiisin koe avahtiin huavissa huavat näin töitä huatsustoon ja käydä saaminen. Pukisin koe apumaa pidi sissä käydä saaminen. Minun mukaan kertoo mä hikättää, että pukittua kuskaissa ja ikään kuin se kivi itseä sottiisi, kun on tuonne joskin tajukin. Tiedätkö, että tekitte vähän kauja ja piskisi sisään puokinnossa jo, kun piti siis puokauja, kun itse kohtaa hänen muuttisi niin vähän nämä käy. Ikään kuin, että tekitte vähän kauja ja piskua koko.
0: Yksi saamme, vaan tiedän isnaa, niin vaan mamma, kaikki voi. Kaikki ei tuottamakaan minä siitä sisä. Tässä kutsu on ne mun summa. Ne muin tuotsu apmaa on ne mun summakin. Näkä tässäkin on paamiskaan apmaa. Aatsa muun yksis maanan pittiin. Ei vaan tiedän aina yksi piemmin. Emme vaan matse toinen mun summa. Tiedän hussima. Tuttu kuuko siitä mua. Tiedän mä nuo slingshotsakin jo sitä. Tonsikin jo historia siitä. No slingshotsuhe. Eikö toinen niin tuo tuttu, kun yksi ajapuu, kaikki nuis piiski tompi kuitsin vuokikki siitä on siellä slingshotin pittu, kun tämä maastuu, tämä niinkin. Muin toitin, että mä hatsin psyskiissä, muin toitin, että yksi iska, että mä hatsin, että mä hatsin psyskiissäkin, kun joku toki iso yksi iso, ei tapata minun. Yksi muutsuu siitä muun, mä slingshotin saman, kun yksi saa muuta, muin.

0: ופשישקישה וקשישקות, כמה מפחת. נגנן המינה, צ'מון, המשתהני, תגיד איראן היגה, כי גורי תמר ויקטן שרי שמנה שיטה, איגה שקיטה, אישיות יוצאות, נמת, מה עצון? Rumi nagis no tashko chishi kaitu ane shik tamagi maosho wishto ang akki ong ik tamagi maosho chik tamagi ik tamagi mga kogash chumagi magi magi waik wishpanat shog ik tamagi mga kang ik wito gitwa kumana gitte ik tamagi mga kikuichi mga konga te menepta wio tapshko chino chi nish chika wio no chik shkita kiwe ewa rita kia noe guma magi wei shi pizza batama shu ya guma ni gano ti magi wei wapati no muik shi ti no tan shi gata ispai maga kina ka chita o gitte ege guma shi ta patak tan shi isa ea imita chiki tan shi isu a patak ewe ita mago chaka shi ta shkuts tan shi visui pak tan shi shi goi ta shkuts ka wiki muok kina ka chita o ga mi chita ne mani gi masna magan hetan si si sikta pata kaski tan si switch gi maga kaski ta skuta ki spini wiski pi umashi wagashi ta wa ku ki sine na chita e ka ge imita no ashi ta wa ku o sta wa ku ki wi a iski pi pero psisko gi vit ma wa tan si to i sini gi chik e gna ne gi gwan ha ya kaski tege kia pishmina gitte no iks kita ke nani makia no ga oska ewa mui mui in toa maya kok mui in toa kuich maya kok tansi isi nani hiki koi kai kai se naka chita ego maski op matsu nga isi gati ki koi kai kai naka chita ego maski
1: Kuan mi gim skocha sia na ya ka tiswa ya mi skotta man nem pasti bitsigan nis nan nem man otin gi osita na ne gotto pasti bitsigan ha slingshot magi ko ha yak igi pi ha ko man okoti ni ni san na na ga ya te biga ki wi chik from residential school you got to act the beat that ga ya and the man that those risks in that rubber ka mi lusti ya gi tu ya gwana that good rubber for slingshots ya we looked him with the gi gwani nam sta hi gi gwai ka ya shi ti ti padi ya because there was no roads mu de go ti rubber ya no chan na gi ko ti ba de gi to ta chik sa the students na gi pi ga gi wi chik from residential school
0: tram ne ne it Tämäni papiksuottan, ei voi, ei niitä niin jouin. Yksi ihmistä hieman, ei itse asiassa kovansiksi, kun mä niin jouin. Ei niitä ole kakkoja aikaa, että miimu, että ovisan ei piksuun se papi, tuossa nähdään, että niitä niin ei ole skaituin. Niin stuuta, että noin mä olen niistä maana, muikin muskittiin, jos katsotaan, että itkyäänkin voi, no itkyäänkään niin jouin.
1: Well, kuin nää suomit näin, Willi Ermain, saat sinne, että tehtä oli tapahtunut, että hyvät on tämä musiikka.
0: Tämä on hyvä, että tämä on jo ajoksi teidän tuota, kun näin niissä siitoskaa vähän kuin taskiin aluma. Sitten he takkuiksikin, kun mä olen niin takkuma, kun Skype puhuu kaikkein tuo maatsikin tee. Apukaa opaa tehdä, että mä sin piipa juuna, kai jos mä sin piipa juuna. Tämä on samikin saa ja mä kakkeen, kun yksi pii. Kaksikissik, ei ole akivoja, että kiskistoo, joka viittamaan ruokaa, no suipak, tanssi suikik, askiikuutta, askiup matsuun, ei sikattamat. Kaksikissikik, näin ei kitaa perumaan, ei paksimoja, niin kuin mä kun aika miimoja, kaksi noomaat, se koskaan, ei näin hikikoja.
1: Well, ikus mä nämä kaijakin, näin suomin.
0: Aha.

0: der der giga der to sa pagi mau ja gawa ja di pis piego ma chi muins u ti go tna ma u ti sa pschigi wit no se ho ta ho chna ach bogi wit no north eastern alberta ma na gita ho ko he ko tien ma ja ma ni ja to chiga ti msta ha ja i mu na higa ti ko tim ton chiga skitti pegoa wa
1: Jo har bare tænkt mig, at man som bis nu i det her rum, hvis der har en maske her, når man måner her, at det ikke måner på tjekket, men jeg kunne tage en mere jeg kan nemme oil, om jeg ikke tjekket, det er med oil sand, jeg kan nemme ikke tage på mere tisse i sig, der er noget bits, gasoline om det rum, steg af mig, men jeg kan ikke
0: da. Jeg kan godt have en kigget ind i det her, og jeg kan ikke tjekke, at The Mikiso Cree First Nation, jeg kunne sige, at jeg tog det her, jeg kunne holde det så i vinde, og jeg har noget, jeg har givet det, og jeg har været med Alberta.
1: Vi er jo ikke med, at man kan kvitte mig, så går man antag af, at jeg har med, at jeg har givet det, og jeg har givet det, og jeg har givet det, og jeg har givet det, og jeg har givet det, og jeg har givet det, og jeg har givet det, og jeg har givet det, og jeg har givet det, og jeg har givet
0: det. Det går mest til, at man skal gå og måtte have, at man kan have en taskine, at jeg har givet det, og jeg har givet det, og jeg Chief Billy Joe Tuckeroo. Ja kun niin kuin niissä onkin maailma. Ikipäkit näet, kun hoitetaan ja kumppani johdetaan, että muun heki. Joka suuskaatsi, joka ohtsin aika tiitemmin kauan jää, kun ikä tiitemmin kauan jää, puikin te päätsit tänne piiminään täskiinään. Ja ohtsin minä, että opin ikitsi minä, mä tein näitä tiitsikää, kun huomakin kolmekin tähän, mikä. Johan jää, jääs kolman kohtaa, kun mikä huomioon. It's been decades, oma, jääs kolman kohtaa, kun se muun heikä annoi. Suuskaatsi, ja ne voin nähdä, kun aina komii. Ikä ikä, koska vista mä kohutte päähän, mä tuin. Treaty 8 Rights.
1: Wow, is cheat to one maga gi asotta macha guista wa tetta ya kinta mena hisotchek pia gwensi aske kochi mina ne pe kochi e no si wa tetta kinta mena hisotchek pisko he kusi si tama machi chek to one higi chek tan to si bi chek ko ta hana magi tu chek tu gi wa na higo chek o mota mun na higi win mista he
0: mista hin so na chek tan on taski na nim pi mina Awi ya kisa ko ka ya ko ta ba ni ho wa ko mu di ko ta wa smi aya wa Joka minä, että sitten no, olen omakut tähän ja kajatseksi olisi katsoa ja miksi siitä muuta mitä ajaa. Ei tyttävissä ja kokemaa
1: Billy Joe Tuckeroo ja kohti kohdalla.
0: Suojuin ehkä tuohon tähän ja joku niin kohdalla mauhin ahokun niin hitaa oikein.
1: Että kohdalla tähän ja kivuun näin hikot sekoomaan ja mä etsikin mistä sen nähdä mä kokka.
0: Se on joku pian katsoa muun ensimmäinen tottiin, mutta tietenkin mäkin pidin tohtamikin. NBC Radio, niin hitaa oikein Ritio.

0: Piega, piegaski, kois bene mä mutse gönno tippet taas. Mut toho mä käypi tägos la viela, the fiddle. Mä miit sun eno, suus kats, ii suilis tsegätiu, äpi tägos sääni, vitsi pä diimittui. Kiwi tän, pä taasessi, back to pä taasedeis. Kogi tiio tohti tsek, et sit no, vitsi pä diimik, Native Nation of Saskatchewan. Iku tiisi pä taas. Jego mä, im mä watsimmissäin. Wedau i ddim i, a bych ddeg o syni hyd o'i mwt sy'n gyllt awyn o ddech gael yna. Wys bych awy hi, chi? Jolai, nag o ddos sab ag ymwch chwch jisgo, gyg am ddeth o sab. Ni ddig i abjad ymwyn gyg am sgwyn, backtobatage.ca.
1: The great Randy Morrison.
0: Nän tau ittahka mega notiks tapi nääni. Nii waagi mehti upi nää viipiisim. This is June the 4th. Ja kuu maa it's an ID super clinic. Aska mani pako siitä mega voi jako oma tsihämäns nän tau. Ittahimassa nähi kaattii ku vittu innau. Itta kehtää su innau. Kemasin piisin no innau. Ja no aska joka nimi pako siitä mega voi jaka. Poka saakaske nähtsikia. Ja no tiikit se nahotsi. Kihtsi nääs juuma kiiloma. Joka minä olisi minä, joka minä olen tavoitteeksi käyttöä photo ID. Että hieman sen biisin niin. You know, eikä musta saa muin ja patsihtaa, että minä kohdassa näin kanssa. These IDs, documents. So this is an ID super clinical text. Tapa näin, on June 4th. Ja puhuttukin photo ID, kaikki jos sihtamaa kuin tuotsikin istamaa kuin their birth certificate, että kuin tuotsikin istamaa kuin Indian status card, ja puhuttukin your health card or social insurance number. So joko tuohon mäkin kainohti ui siis, kun ui saakaskin nähtämään, kun ui saakaskin nähtämään, kun ui saakaskin Iku toho kumintaa ja oko wogemaa nähkohtaa ja taas kutsaa ja Service Canada, iku mennaa ja the Canada Revenue Agency, CRA, kiga aatsi mustaakok, tämän sitten kiisikä sitten nämän. Aga aatsi awin antakiga sitten nähk. Tämän samani sui tsihaatsikä sitten nuo, taas kutsaa the Child Tax Benefit, avassassa nähikän. Taas kutsa minnaa ja Disability Tax Credit, awin antakiga sitten nähk. GST, ja kui tämän kumintakimäämme skuttamok. They can print off your notice of assessment, proof of income, they can help unlock and set up a CRA My Account. Yeah, one of the keys, been with that, and I got chicha, stuppy C, say, I'm a match up, but chicha can say, me though, so I'm a CRA My Account, a poor good toy, and give the stomach on the go, good to hand my capi masinahama, which is more like a touch masinahani, and did the pita and my envelopes, as you got to hand that nog on my account, and maybe masinahama, which is. Puhutsikin kuitenkin katsot nämä, puhutsikin tax refund, niin kuin tämä, kun omat kokoa katsot, niin kuin siitä puhutsikin your account oma kisikau. Puhutsikin moi puhutsikin puhutsikin, puhutsikin GST, or omat kokoa nämä kuitenkin katsot nämä, omat kuin siitä puhutsikin puhutsikin your account. Se on niin äkkiä, että musta tässä kuitenkin, kuitenkin mitä opetaisin nämä CRA my account. Kiisminenkin viimeisen hämääkuk CRA, they can help you explain that, kaikki viittämääkuk tämän sanemi piitassa näihin kannuiksi Service Canada. They can help you with social insurance number, employment insurance, that's coach mumina, kagachit nahawiagaya, pension programs, that's coach retirement, old age security, guaranteed income supplement, disability and survivors, Canadian dental care plan, and the Canada Disability Benefit. So, in that government programs, they will explain those. So, what the hogaman, nahawiagaya, chigmina. Yagunago kodasta chugoma PAGC Urban Services. Niitä kauheasti kun mä clinic 1211 First Avenue West. Tähti päihän on siksi päihän, kun sitä päihän ottaa, kun se, that's on June 4th. Register at the door, että pihti kuin ennenkin, kun mä sinä hokavin tuot negatiivisuin. So kiisin mä ennenkin kuittamaan some kind of an ID. Kiisin kuin ajan Prince Albert on June 4th. Ja kiivit siihen koko kohta, että saakaskin nähtämään skaitto, kun mä sinä heikä nähmään pitskäätsikä sitten, niin on hoti these IDs. Tiga viesti kuma ID Super Clinic 1211 First Avenue West. Kista pinnä nekim tähti pehkin otsikiksi päägisko, nistut pehkin ottaakussakin. 10 a.m. to 3 p.m. on June 4th. O tiga kikahtsit naok PAGC Urban Services 306-765-5300. Iku se pitämä.
2: Ego homma ja puhittua piskitsega mugo sigo tagi ke ga gi pitto snago si tana na ma si tana na ma fresh coat of beauty tone paint ki se digati utien na moche Laurent Home Hardware aga chi isna puhittu I tama mis na mangi go ne furniture ki se digati ge gas atawa gi wa ni ego ni Ashley furniture se digati ge wa mi na ni mattresses atawa gi wa pitto sto appliances mina ego tani ga

0: Kimilyidihtiin siitä toskaiin kitsihtiä. Kimilyidihtiin siiminä kuttaga katsot nuorta vii saatu skiimatsik. Kamin omaa jäähti takas kitsiin kiämätti miikoaks nohomaa kaviin. Ja puittu oma kiitäki kannan hiskaa kun tuli saatu skiimatta ojakin aga tsihtaa tämän toskiivin. Ihtä kun hos omaa jäähti taas tohtu vitsi hiihtä ojaksik nohomaa kiivin nähpu. Kamin aja tekitte pähikistä mua miin avia kuu miittä hänemä kaiä mihtsikit. Ja miikoa atoskiina ja mihtsikiin ikäkii. Tos käytti innemään ja piitsitään tekaiset nämän massa nähekäni ja kohtaan nämä toskiivin. Vami näkissäkin, kun mikä skihtsä kiin. Niin tiusainen minäkin jääpä saa semmoinen kikamiskiin ja kun muuttakaa mä missä puuttamään saskapprenticeship.ca. Avi näinä midwife, isin stohtamään, iskujava kääppä mihät, uitskujava huomakaa jo piipiimit, joka miikua tsoottahan ja oksas käytsuvan. Tää tähtä niinku tassa puhui kottua kiihtä kutsu kukuppa mihin uivak. Kottua kaakaa patsittaa otta huppa mihin uiju midwife. Muuten joka nimen mistä kihtiikin, kun minä taas kutsunut se mitä ajatena avaisessa. Mä en kannan mihin siitä pihuoksi kuiuk. So uutta Saskatchewan on minä otsin tavoin tehtää kutsuakin joku nekukaajak. Huppa mihin uivak, midwives. Joku mä etsin mui niitti kutsupetik Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: Esquil tio makia igua isigisin eta gawigin igua na mats gigiski tin eta geta witi gawin awiakchi kinotia yamehau uta umagagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskuses Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter, Koyas Kanana Katidimigawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayak Kagiskimat, Namoya Katatskapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin, Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.

Well, to timak misseni piacem win kapin to tamik I kuah cheese kan ngan ta pini kan tan ta tepa hegan umbi kuah sa mit ta ta tepa hegan nan to nan tepi yok sap tepa hegan stetta to pihta ga yak ta pihta gisegak I kuah yak kutta ga hutta hacem win sa ga kita pahta mana ya ku muti pik piah hacem ustad nan Kuspio takaa kiitä tiskipiikaa. Puhittu kymmenen kiää pitsoon mahmaa kohikokaa ja tiskipiikaa on miskänä vaan. Mä kutti juuri ajak diigaa viskaa vissiipihkaa ja kiitöökistä ikään tiitikänne mä ajak Smooth Stone River. Kun tähän mä asso kun niin ajak minä heiko äsken heikä niin mä ainakin sitä päässä aina, mutta mä nyt tässä alkaa mie. Kutsin mä kiekko aina mä asso kun niissä asso kun Kipi vaputti usuuskoa, että iso kitsua, että kipa pakamisikkoa, ja missä on pitski päkit nämä, ja the bridge, Small Stone River Bridge, that's on Highway 165, ja kun nämä. Sui kun sii kohomaan, ja saa sinne suunnan näin, a contractor, saa sinne suunnan näin, kumppani, joka pitämät, että pääsuu sihtää, että se on a temporary bridge, pitämää on mässä, joka nomaan, ja Kiitä vasta kuitenkin sihtään, että pitää mä iäko, muuten ei tiedä kuin kihtsi, mutta se temporary bridge, kun heittiin tehtävä huomaa, puittukin by the end of May, avaa ja avaa piisin.